0: این بود سرود در اجرای رفایل بدلبایف. اکنون به دقتتون بر اومدی هروف از پروشین یمین افته.
1: دوستان و عزیزان، مایان به همه شبازی پراشای میخاندگی ما پراشای باید حنان، یعنی مشربین و بدرگی خوشا برخو اسیجا زالی کرن سوالا التماس کردن که خدا خودمانده من را در زمین اسرائیل ارزانی کن که من در چشمان بینم ارزانی شدم به زمین اسرائیل. یکی خدا من رضا رو شو بینگو مشربین ارزانی نشدن من درامدن به زمین اسرائیل. ما بدامو هست که وقتی بچه بودیم در شهر بخارا مشتیم احمد مای بابا احمد نگذشتگان ایران مشدن همین موه شبا دوشنهای روشنهای گفته عشق میبانندن که میفته باشه همین روزه که ما ارزانی میشویم به اسرائیل، خاکی اسرائیل بوشیده، دوشهای اسرائیل برزانی شده میزویده باشیم، ارزانی میشده باشیم. خیلی اینا روزا عوض داشتن، لیکن اونها بیشترترشان ارزانی نشدن، اونا دوام دارن به زمین اسرائیل. این به زخود کار، این هشت آدم ارزانی نمیشو به زخود اونها، به زخود تفیلای اینا التیجار، التیماس کردگی به داری خوشابر خوب که ما ارزانی شمفته دعای اونها در ما رسید که ما ارزانی شدیم، لیکن اونها ارزانی نشدن. این هم خیلی عشق اچپاشون ببارید خدا خدا من دارم افتن باشم و روزه که ارزانی شد به زمین اسرائیل بلکیم ارزانی نشدن. ما که به همین درجه رسیدیم ارزانی شدیم به زمین اسرائیل همین قدرش دانیم و بزاریم دانیم که مایان به زمین اسرائیلی ساده قدرش دانیسته خودشوهایش دانیسته همینه معنیش فهمیم. حالا ما بلاخره همه هم بگیم آدمی که مزانت میخوره اسرائیل همین چیزی که عرض کردگی یا گندم آورد یا از هر خیل اورا مکرون همینه به آدم 30 گرم خورده باشه بالاخره میهم میگوید. همچنین اگر هفت میوه خورده باشد انگور انجیل هر خیل میوه یا میر اسرائیل تعریف شده است انار خورما فنوین میوه با آدم بالاخره اخیر میگو بالاخره مین شلوش همچنون نوشته شده است بالاخره مین شلوش که ما شکر میگیم به خدا که مایان ارزانی شده به اسرائیل شرسیدم این حال زلواتنو لیخول میپریا نیزمه میتوبه. یعنی ما به زمین اسرائیل دادیم که ما میوی اسرائیل ارزانی شدیم به زمین اسرائیل که به همین زمین ما آمده ارزانی شدیم میوهش خوردن و هم سیر شدن از میوه اسرائیل. چفته گشت ما اسرائیل آمدیم روی سیر شدن روی خوردن این گونه تغریب میباشه و شده بینو همخشه اعتماس کردن تفیلا خوندن تلویش کردن درگاه خودش برخو که خدای خدا منده مردانشان به اسرائیل نه بس برای خوردن، پوشیدن، نوشیدن. اخوامی ممنونه معنی کرده گفتیم که این که از ارزا عوض داشتن که من را در زمین اسرائیل رزانی شدم که مصفای اسرائیل را بجا بیارم. اصلا مصفایی که به ایلیس ماها بجا آورده میتوانیم لیکن به شرهای دیگر این مصفا ترون ندارد. مصفای ترموت، معصرات، معصر میکنن از میوه در یک میتین و هم ترومه، میوه ترموت معصر میتین. اخه مصفایی است که به زمین اسرائیل تعلق داره و به خسر عرض به زمین دیگر زمین دنیا به کار نداره. مشتبه اینو به همین آرزو عوض داشتن که من ارزانی شدم و این مثال بجا آوردم. خشخیل ما در برخای من شلوش میگیم که زیدم این حد علاواتین و لیخول بپریا و لیزمه میتوبه که به زمین ما با داده که مثلا ما میبش خوریم ما فیض بریم سیر شویم. گفتیم که همین کلمه از برخای من شلوش کل کرنده کار که این کلمه ما نمیگیم که مایان نه آمدیم به اسرائیل برای خوردن نوشیدن. همسو به کتاب هست بیت خدش وقت میگون بیت خدش همسو به معنی کرده گفتیم که ما اینا از برخای پتیگه ما کرنه بکنیم همینه گفتن ما لازم چرا زیرا که میوه اسرائیل قدوشا دارد به زمین اسرائیل که قدوشا دارد این قدوشایی به میوه میگذارد. از میوه که ما میخوریم اون قدوشایی به زمین بودگی که به میوه میگذارد از میوه به ماها میگذارد. یعنی قدوشای زمین اسرائیل به ماها میرسه چهره از میوه که ما میخوریم میوه اسرائیل. این آدم ها یعنی عقل میتیه قدوشایی میتیه همه که همین این موبه دخل داره که مایان همینه خورده به همین درجه های کلام میرسیم. بله که اگر حاصل شلام زمین اسرائیل رو اگر گناه کرده زمین اسرائیل رو رسوا کنیم مردار کنیم خدا نگاه داره چی میشود؟ زمین مردار میشود میوه از این بردگی مردار میشود و همچنین آدمی که آن را میخورد همچنین مردار میشود. بنابراین ما میگه خدای خداوند شکره که ما ارزانی شدیم آمدیم به اسرائیل از میوه اسرائیل خوردن به زمین اسرائیل شتن که این در ماها قدوشایی پاکزگی حلالیه در ماها مسکن میگیریم در ما همین قدوشایی میچسبه در ما همین قدوشایی میرسه. بنابراین ما شکر میگیم به همین خدای خداوندکی ارزانی شدیم. حسین عزیز یک تا اون کارهایی که سمیر سر مردان میکنه خدا نگاه داره. اونایی که لباسای کلت میپوشن زنها به التماس کنده کار و دخترچا و زنچا و اپها آی خوارها التماس که همین لباسای درست پوشن که این به طورا بسیار نوشته شده است که این دیره به خیر برده بر و شما حقیقه که التماس میکنه میگوید اگر شما همخه پوشیده نگردتان همخه لباسای کلته پوشیده خوشهایی فرزند اسرائیل را اگر خار کنیتان خوشهایی زمین اسرائیل خدا نگاه خار میشو میواش مردار میشو میخور دیگشم مردار میشو ولی که اگر ما خوشهایی اسرائیل بخوار باشیم همینه عزت کرده حرمت کرده بجا بیاریم همچنین ما یا نرسانی میشیم که زمین اسرائیل پاک میشه و از خوشهاییش به در میوهای میخور دیگه ما میگذارد ما هم خوشهایی به همین ما هم از کن میگره باشیم سلام ها ربطای برمی درست باشیم همین قدرش دانیم که ما یا نرسانی شدیم به زمین اسرائیل قد همینه دانیم ادیشه به جا بیاریم که خدای خانواده شکر گوییم که نو دل خاش ملوکین و نشین ها در آبادون ایرس همده تور هوا که ما یا نرسانی شدیم به همین زمینی پاک زمینی که خدای تعالی دوست میدانه خدای تعالی به همین زمین حواس داره که ما یا به همین ارزانی شدیم باشیم سلامت خرمی دراز به روزای نیکی خوشبختی ارزانی شویم امین که نیرد سهور
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یاسین یعزف

به دقتتان وقتی گراندرین چراغ شب بود. یروشلایم 647، تلویف 702، خیفه 654 و برشبه 703. وقتی برآمدن این شب بود، یروشلایم 801، تلویف 802، خیفه 803 و برشبه 801. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رکه با آخر رسید. شبت شلوم. می رادیو کن.